za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Eliksirka organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Eliksir Fondacija, generalni sponsor Plantacija.